0: anđele. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sice što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sice što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, svoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska

0: 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSM.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Dobro jutro, Starograđani, bila je to Tea, tačno je 8 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas toplotni talas, dakle, zapravo ne posustaje, živo u termometru i do 40 stepeni, ponegde u gradu Kragujevcu do 37, kako kažu sutra do 35. U subotu maksimalna dnevna 33, malo i umereno oblačno, u nedelju pretežno sunčano do 34 stepena Celzijusa. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Do 9. augusta saobraćajna policija širom Srbije u okviru međunarodne akcije Roadpol sprovodi pojačanu kontrolu brzine na svim važnijim putevima. Kragujevački vatrogasci imali su od početka godine više od 800 intervencija, najčešće zbog požara na otvorenom, pa ponovo strogo apeluju na građane da budu odgovorni. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka Rvačkog kluba Kragujevac Emilija Janković donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnice iz Turske i zemlje domaćina. Pa dobro jutro, Starograđani, jel toplo i danas će na teritoriji Republike Srbije biti veoma toplo, kažu najviše dnevno od 35 do 40, u petak i za vikend intenzitet vrućina slabi, pa će u većini mesta najviše dnevno biti samo od 32 do 36 stepeni.

0: do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo. Vaš partner za idealnu klimu.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kompaniji Vaher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Invile tog od tržan 9 sat i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas tropski toplo na čitavoj teritoriji Republike Srbije, dakle najviše dnevno, ponegde od 35 do 40. U petak i za vikend će intenzitet vrućine oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36. Sledeće sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. U Kragujevcu danas 37, sutra 35, za vikend kažu subota 33, nešto više oblaka bez padavina, nedelja do 34 sunčano. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka Rvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnice iz Turske i zemlje domaćina. Kako ste drugari, gde se sluša RSG, javite nam sve to, a mi nastavljamo dalje Hido Hita, sad otvaraju Edita i Heni, Srce ledeno, na playlisti Relja Top Gun.

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Drugari, još jednom apel za sve, Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava i dalje i danas roditelje da ne ostavljaju nikako decu u kolima ni na minut, pošto visoke temperature mogu za samo nekoliko minuta da pretvore putničko vozilo u opasno okruženje po život. Dakle, unutrašnjost automobila zagreva se mnogo brže od spoljašnje temperature, a kada je napolju svega 26 stepeni, temperatura u vozilu može dostići 37 stepeni za 10 minuta nakon jednog sata i 50 stepeni. Deca su posebno osetljiva na toplotu jer se njihov organizam zagreva 3 do 5 puta brže nego kod odraslih, zbog čega vrlo brzo može doći do pregrevanja organizma, toplotnog udara i životno ugrožavajućih posljedica, tako piše u objavi na stranici agencije. Dodaje se da ni spušteni prozori ni parkiranje u hladu ne mogu da spreče porast temperature u vozilu. Dakle, apel za sve. U Srbiji je danas u nekoliko gradova izmereno 39 stepeni. Najavljeno je da će toplotni talas potrajati tokom, dakle, čitave nedelje. Ovo je neki pik za vikend, nešto svežije, ali dalje toplo i bez padavina. Sin, i da kreće.

0: gdje si, bre?
1: Bio je to noći, drugari, minut ostao do 10 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: I drugari, u Kragujevcu 28 stepeni, danas maksimalna dnevna 37, kako kažu, sutra do 35, nešto više oblaka će biti bez padavina i dalje. Subota 33, nedelja 34 u Kragujevcu.

Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka Rvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnice iz Turske i zemlje domaćina. I danas na čitavoj teritoriji Republike Srbije veoma toplo, najviša dnevna i do 40, u petak i za vikend intenzitet vrućina slabi, kažu, pa će temperatura biti u intervalu od 32 do 36. Edite Rimski otvaraju sat Bandolero, onda ide Vito. Devito i Nadija uspori dečaček, 10 u šerezge, kako ste drugarije?

0: dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakirnoison.com.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

Doviđenja. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Drugari, u 10 sati najtopliji Sombor, Kikinda i Zrenjanin sa 35 stepeni, u Kragujevcu 31 stepen. Ako putujete za Francusku, odnosno možda u Španiju, direktor Jute je izjavio danas da požari u Južnoj Francuskoj i Severnoj Španiji, kao ni nedavni incident u španskoj enklavi Seuti na severu Afrike, trenutno ne predstavljaju razlog za otkazivanje turističkih aranžmana, tako da, kako kaže, požari su u regijama gde nema velikog broja turista, osim oni koji putuju individualno, oni treba da se informišu, odnosno na jugu Francuske i severu Španije. Požari se drže pod kontrolom i za sada nema nikakvog razloga, drugari, da eventualno otkažete aranžman s obzirom na to da naši turisti, kako kažu, organizovano ne putuju u te delove Španije i Francuske. Mi vam želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju ako krećete na put. Za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli. Mi se nadamo da je neki baš lep povod. Višnja kreće. U nastavku i Milan Stanković.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostup DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Nikola Tesla još 1901. godine pominjao u svojim radovima ideju o pametnim telefonima i čak navodio neke od aplikacija bez kojih je radnja današnjih pametnih telefona nezamisliva? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Tea, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas tropski toplo u čitavoj Srbiji, pa i u našem gradu, i danas naravno najviša dnevna nekti do 40 stepeni, u petak i za vikend intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni. Sledeće sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperatura i nastavak toplotnog talasa. Danas 37 u gradu, sutra 35, za vikend subota 33, nedelja 34 stepena. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka rovačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobjede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji, savladavši protivnice iz Turske i zemlje domaćina. Drugari, imali vrućine, kako ste, gde se sluša RSG, javite nam, sa vama se druže Gabriel i Daca Đugani, otvara sat, spavaj s 300 žena, onda i derište Milice Pavlović.

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki

Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

uspomena i to spontanih. Meni je ovo super, svaka čast. Da li vi koristite digitalni fotoaparat kad negde putujete uopšte? Da li ga imate kod kuće, sačuvajte, ko zna koliko će da vredi u budućnosti. Mija Morelja kreće. U gradu je 34 stepena.

nemala. Eres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Dvojka Radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Jovana, Jovana, Parić.
3: Bože meni, svi tukuju, ja se radujem.
2: 7. august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Parić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
4: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs. Adresa gde stanuju kupatila.

kažu u Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina je koristilo duvanske i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugo. Kažu sve manje pušača u Evropskoj uniji, a ko ima najviše korisnika duvana, kažu Bugarska. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. godinu kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Podaci pokazuju da oko 20% muškaraca konzumira nikotin svaki dan, dok to čini negde oko 12% žena. Na prvom mestu po broju uživalaca duvanskih proizvoda među zemljama Evropske unije je Bugarska sa 26,3%. Onda ide Švedska, Hrvatska, dok se najmanje duvana troši u Holandiji, Irskoj, Belgiji i Luksemburgu, tako kažu. Mi idemo dalje, Saša kreće.

0: još zašaranujem. 12 sati i 2 minuta, drugari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Malo nam se prognoza promenila, dakle, za vikend kažu intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviše dnevna biti temperatura, naravno, biti u intervalu 32 do 36, sledeće sedmice ponovo porast temperatura i nastavak toplotog talasa sa maksimalnim temperaturama u većini dana od 34 do 39 stepeni. U Kragujevcu danas do 37, sutra mogući pljuskovi do 36, u subotu opet mogući kratkotrajni pljuskovi do 33, za nedlju kažu do 34 stepena Celzijusa bez padavina. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka Rvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević je donela dve važne pobjede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji. E, drugari, svi vaučeri, dakle svih 30.000 turističkih vaučera za penzionere su podeljeni, tako kažu, i najviše prijava je zabeleženo u Beogradu. Najveće interesovanje penzioneri su iskazali za odmor u Vrnjačkoj banji, Soko banji i na Zlatiboru. Pa lepo se provedite. A Matija Rikreću i Marina Visković.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik.

Danas vježdimo Mikros program. Drugari, dobar dan. 36 stepeni u gradu Kragovicu, subjektivni osjećaj verovatno daleko viši, no toploti talas ne posustaje. Kažu da je danas taj pik, a onda, kako kažu, malo se promenila prognoza, dakle ističu da će sutra doći do padavina i u Kragovicu, odnosno pljuskovi i grmljavine danas se očekuju kao retka pojava, i to uglavnom na istoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i u Pomoravlju i Banatu. A sutra, dakle 7. avgusta, posle podne uveče, bit će rasprostranjeniji na do oko 50% teritorije, dok će za dane vikenda 8. i 9. avgusta ponovo biti lokalizovani pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Dakle, danas baš toplo do 37, sutra u gradu Kragujevcu do 36, mogući pljuskovi, u subotu takođe mogući pljuskovi do 33, nedelja 34, za sada kažu ponedeljak, za 10. avgust 35 stepeni, za utorak za sada kažu, a to se sve da promeniti, 37 stepeni. Kako ste?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

E, drugari, kažu kako je saopšteno iz uprave policije Crne Gore, od 31. jula do 2. avgusta je zabeležen izuzetno intenzivan međunarodni putnički saobraćaj, a tokom vikenda u Crnu Goru je ušlo više od 630.000 putnika. Dakle, više ljudi nego što Crne Gore ima stanovnika, tako kažu, i za dva dana samo za dva dana. Pa šta sad, ovde je propala sezona, pa ne, mislim da ipak ono kolo iz Sutomora govori koliko je ljudi u Crnoj Gori, ako ste videli. Dakle, prema nekom posljednjem popisu iz 2023. godine, u Crnoj Gori živi 623.633 stanovnika, a oko 630.000 ljudi je ušlo. Odnosno, motornih vozila 146.000, verovali ili ne. Šalu na stranu, putnici su po tropskim temperaturama, kažu, čekali duže od 10 sati na prelaza granice, zbog čega je bio aktivan i štab civilne zaštite opštine Konavle. Meštani su ljudima čak delili vodu i puštali ih u svoje domove kako bi koristili toaleta. Zabeleženo je i nekoliko slučajeva putnika koji su završili u hitnoj. Sad je sve u redu. Čisto znate, suze slane, Magla Band kreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da najnoviji modeli televizora izgledaju kao obično staklo sve dok ih ne uključite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bili su to Džile i Heni, drugari minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, 36 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalno dnevna 37. Što se upozorenja tiče, kažu za vikend će intenzitet vrućine oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36. Negde su mogući pljuskovi, a to negde je i grad Kragujevac za sutra, kažu mogući pljuskovi do 36 stepeni. Subota malo i umereno oblačno, mogući pljuskovi do 33, nedelja bez padavina 34, sunčano za ponedeljak. Kažu 35 sunčano. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rentgen čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Takmičarka rvačkog kluba Kragujevac Emilija Jakovljević donela je dve važne pobede reprezentaciji Srbije na turniru u Belorusiji. E, drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite naravno uz RSG, a mi slušamo i sutra od 8. Volim vas, ljube Gabriel i Daca.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijom ti bali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.34, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Napolju vrelina.
2: Svarina, a toplotni talas i dalje na snazi.
1: Jeste, 36 trenutno, danas do 37, ali imamo ponovo promenu, sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom, pa moguća kiša u subotu. I za dane vikenda onako malo chill. Subota 33, nedelja 34, bit će sunčano, pa ponedeljak 35 i od utorka se vraćamo na ove visoke temperature, odnosno 37.
2: Što bi rekao naš narod, sve je ovo narod.
1: Da. E sada, kada su vrućine u pitanju, one ne opterećuju samo srce, već i hormone koji pokušavaju da zaštite organizam od pregrevanja. Zato, ako se ovih dana osjećaš pospano, nervozno, boli te glava ili ti je koncentracija loša, a nisi prethodno veče izašao u grad neplanirano i popio 5 gin tonika, znači da je samo u pitanju vrućina plus dehidratacija. Endokrinolog doktorka Vesna Dimitrijević-Trećković rekla je da telo od tada aktivira hormone koji čuvaju vodu i održavaju krvni pritisak, ali to nije dovoljno ako ne unosimo dovoljno tečnosti. Poseban oprez potreban je osobama sa dijabetesom i pojačanom funkcijom štitaste žlezde, kao i svima koji rade na otvorenom. Savet je jednostavan, pij oko 2 do 2,5 litra tečnosti dnevno, jedi lagane obroke i namirnice bogate vodom poput krastavca, paradajza i lubenice.
2: A svakako, iako si izašao uveče u grad i popio 5 gin tonika i sutra ujutru si nervozan i ljut i besan i sve ti živo pali, boli te glava, to može da bude plus do vrućine, isti su samo ti dosta vode.
1: Eto i to smo ti rešili. 13.35, družimo se danas sve do 18 uz hit do hita. Naše istraživanje počeće za 25 minuta, ja dočekam 14. sat, mnogo zanimljivih odgovora je već stiglo. Baš se radujem tome, pitanje za tebe danas je kako ti je partner upisan u imeniku. Imamo ili svašta,
2: bivši partner,
1: imamo svašta interesantno da kažemo, tako da budi tu sada Nemanja Radošević, pa onda i Nova Nikolija, Miris Mediterana.

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: A 36 je merenje iz prethodnog sata, za danas maksimum 37, za sutra je mogući i su pljuskovi sa grmljavinom i temperatura do 36 stepeni, pa onda u subotu moguće kiša, temperatura do 33. Tačno je 14.01, vreme za vesti. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je stabilno, a zahvaljujući ulaganjima u vodovodni sistem, grad trenutno raspolaže dovoljnim količinama vode za piće bez potrebe za restrikcijama. Klinika za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobila je dva dijagnostička aparata, mikroskop za citološke preglede i mobilni rengen, čija je vrednost 9,6 miliona dinara. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 12. avgust. Predškolska ustanova Duga, koju pohađa oko 400 mališana, dobila je nov sportski poligon. Četrnaesti sat četvrtkom donosi naše istraživanje.
3: Naše pitanje za danas za istraživanje je bilo kako je tvoj partner upisan u tvom mobilnom telefonu ili bivši partner. Tako da imaš još uvek vremena,
2: još uvek vremena da nam pišeš. Tu smo i na Viberu 062-66-88-44, pa šalji svoje odgovore i tu. Vrlo brzo krećemo sa pričom i traje sve tamo do 15, upravo ova tema. Na playlisti nam je nova stvar, izašla pre 3 sata, Pozovi me ti, u zagradi anksiozna Severina. Uživamo, brutalno je, pojačaj.

0: Možda je nekome partner u imenik upisan kao muškarčina i to znači da je onako brutalan.
1: Istraživanje.
2: Nadam da nije.
0: Vreme je za naše istraživanje. Danas smo te pitali na Instagramu, zavirili smo onako najintimniji deo tvog života, a nije u pitanju galerija slika, već telefonski imenik. Pitanje je bilo kako ti je partner ili možda bivši partner upisan u telefonu i jako se smijemo ovim genijalnim odgovorima koji stižu, ali ajde da vidimo prvo šta kaže psihologija.
2: Psihologija kaže sledeće: da li znaš da naziv pod kojim čuvaš nekoga u telefonu direktno utiče na to kako ga tvoj mozak percipira? Istraživanja pokazuju da ljudi koji partnere upisuju punim imenom i prezimenom su šta? Su dominatori i često imaju podsvesnu potrebu da održavaju emotivnu distancu i dominiraju u vezi.
0: Sa druge strane, oni famozni nadimci sa tri srca, medom, katancem, medom, pardon, ali može i med, meni je konstantno u glavi med kao med u moj.
2: Zašto si stavljao med nekom pored imena kada si ga upisivao, da li mogu da znam?
0: Nisam tišina, tamo plus 3, 8, 1, 6, 2, pa moram da razlikujem i da pamtim i dodat.
2: Lete, anđeli.
0: Da, odlučio sam da stavim med da više ne bih morao da pamtim i prva tri broja, jer mi se podudaraju.
2: Dobro, izdruživit ćemo taj med, katana ili kantica meda.
0: Naprimer, ili onako luče, recimo, nisam ti luče ja od juče. Ali sve to može da luči, to luče, dopamin svaki put kad telefon zazvoni ili stigne poruka, ali šta se dešava kada ljubav pukne? E, tu dolazi do takozvane digitalne depersonalizacije i onda se tu menja ime iz ljubav moja ili kantica meda u ne javljaj se, i to je zapravo odbrambeni mehanizam našeg mozga. Jao, ja ne znam da li smem da izgovorim kako sam ja to promenio.
2: Hajde da čujemo pa što da ne izgovoriš.
0: Promenio sam u Niku. To se zove Niko.
2: Niko, pa dobro.
0: Da, da. I kao ko te zove Niko?
2: Da, nadam se da nije neka melodija koja ide la la la la la la.
0: Ne. Ne, melodija je kao bila Seka Aleksić. E... pitamo te dalje kako su tvoji bivši i sadašnji upisani, čekamo poruke i pričamo o tome vrlo brzo. Sada Marina Visković i Bulevari.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutorma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević,
1: Jovana
0: Parić. Sedmi avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslavija Slava Srejovića, 17a.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: Anđelina, stvar koja se zove kraj, nije kraj, u toku je naše istraživanje.
1: Istraživanje.
0: Nastavljamo.
2: Kopamo po vašim imenicima i tražimo kako su vam upisani partneri i bivše ljubavi. I pre nego što pročitamo poruke koje ste slali, moramo da podelimo naravno još jedan fenomen. U pitanju su naravno naši psiholozi.
0: Naši psiholozi i ovoga puta im se pridružuju bračni terapeuti. Bračni terapeuti kažu da se faze veze mogu tačno pratiti kroz evoluciju kontakta u telefon. Na početku je to obično ime uz neki stidljivi emoji, recimo onaj smajli koji se rumeni ili anđeo, kao onako slatko, slatkica, možda pile, ono, to mi je bio omiljeni emoji, pile, ono koje je tek izašlo iz ljuske jajeta, da.
2: Da mi je neprijatno.
0: Kada veza postane ozbiljna, tada se briše to pile, prelazi u neki interni slatki nadimak koji niko drugi ne razume. To mi je bio omiljeni moment. Ne volim one cringe nadimke. Ja sam recimo bio kića. I to se odnosilo.
2: Ne volim cringe nadimke.
0: Ali nije, kića se odnosilo na kiću iz ljubav navike, panike, kiću, ali spavaš, ja nešto ne mogu. E, to je bilo zbog toga.
2: Posle toga kad krene kriza i u imeniku i onda se srca brišu, radujte se bivše, prezime se briše i ostaje samo hladno ime. Međutim, raskid je posebna umetnost. I da bi sprečili sebe ljudi da se jave bivšima, koriste takozvano šokiranje mozga. Upisuju ih pod imenima koje izazivaju gađanje, strah ili smeh, kako bi prekinuli onaj impuls za javljanje. Tako dolazimo do toga da vas umjesto Marka zove Sotona lično.
0: Naprimjer, je li Nevenu tako zove neka Jelka, ja nikad ne razumem koja je novogodišnja Jelka, ali sam u fazonu ok. Sreći
2: novogodima.
0: Da, nešto kao čudno mi je u sred avgusta, ali dobro, znam da Nevena voli šljokice, pa pretpostavljam da je to spok tok.
2: Da, tako je.
0: Nakon Nataše Bekvalac čitamo i odgovore koji su stigli, ali pre Nataše ide Rasta.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se Havaji godišnje prema Aljasci pomeraju 7,5 cm? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Istraživanje.
1: I sada sledi finale istraživanja, a to su odgovori da vidimo ko se usudio da nam kaže kako mu je partner ili bivši partner upisan u imeniku. Ognjen je napisao Draga.
2: Da, molim.
1: Kratko i jasno, Draga.
2: Vidite da je ostala još uvek Draga, mada možda je to i sadašnje. I to
1: Draga. Sad verovatno misli na sadašnju, Dragu.
2: Aha, pa lepo, slatko. Jovana kaže, moj sadašnji dečko mi je upisan kao Petar Keramičar. Upoznali smo se kada mi je radio plačice u kupatilu, smuvili se i evo posle 3 godine i dalje mi je žao da mu menjam ime.
1: Slatko.
2: Yes.
1: Pa, a i u ostalom to mu je profesija.
2: Da.
1: Kaže Darko, devojka mi je upisana kao MUP Srbije kad
2: ja
1: zazvoni telefon.
2: Ja to nisam ja.
1: Nemena, nisi prijavila da ti se momak zove Darko. Kad zazvoni telefon dok sam sa ortacima u kafani, svi se automatski utišaju i niko ne sme da pisne. Jasno, jasno.
2: Milica kaže, bivši mi je upisan kao greška iz 2019. Čisto da se podsjetim koja je godina bila najgora za moju procenu karaktera.
1: Dobro. Evo ga, Vukašin kaže, 3 faze u mom telefonu su bile: kad je sve okej, devojka upisana kao ljubav, kad me nervira promenim u Ana, kad se posvađamo krvnički promenim u Ana Petrović. Ona tačno zna po mom telefonu kako je upisana u tom trenutku.
2: Pa to je ona faza, psihološka faza.
1: To je
2: faza.
1: To, ti baš prolaziš sve 3, super.
2: Jelena kaže, bivši muž mi je upisan kao alimentacija, vrlo praktično, nema emocija, samo biznis.
1: Dobro, bravo Jelena.
2: Bravo.
1: To mi se sviđa. Evo ga naš Nikola. Kaže, trenutna devojka mi je upisana kao Wi-Fi, jer bez nje gubim vezu sa svetom. Šalim se... bivša mi stoji kao error 404 not found. E, to ti je dobro.
2: Odlično. Tijena kaže, bivši mi je ostao upisan kao ne javljaj se pijan si, zato što, ne zato što je on pijan, nego kao upozorenje za mene vikendom uveč.
1: Aha, dobro,
2: odlično,
1: dobro. Ta ti je super. Kaže, Miloš, žena mi je upisana kao gospodar prstenova, čekao sam 5 godina da pristane da suda za mene, pa je zaslužila titulu. Jao.
2: Kakva istrajnost, Miloše, bravo.
1: Bravo, bravo, on je bio uporan.
2: I Katarina kaže, bivši mi je upisan kao Voldemort, onaj čije se ime ne smije izgovoriti. Moja najbolja drugarica mi je zapretila da će mi razbiti telefon ako mu se javi.
1: Kako da kažem tvojoj drugarici, ona samo krije telefon u tebe vrlo vešto. Proveri ti tamo po telefonu, i ovo je laž, Voldemort, i tako to, proveri ti tamo tu neku jelkicu, neko pilence, nešto tu se krije.
2: Šta god, neke te sličice vrlo su usomnjive.
1: Sve ti je to.
2: Sličice.
1: Da. Imamo i Filipa. Za kraj, kaže, devojka mi je u početku bila upisana kao moja princeza i krunica, onda smo počeli da živimo zajedno, pa sam je preimenovao u Kupi hleb i mleko.
2: Život piše drame, nekom romane, nekom romantične drame, svakako fenomenalno. Vrlo kreativno.
1: Evo, pesma za kraj ovog sata može da bude idealan naziv za nekog bivšeg. Kuća strave.
2: Kuća strave. I svima je poruka nekad da treba da se jave na vreme, a ne da postanu greška iz 2026.
1: Da. Ili nemoj da budeš nikome u imeniku kuća strave, ili niko, ili tako dalje. I tako dalje.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 37 izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum najavljen za danas. Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura će ići do 36, u subotu moguća kiša, idemo do 33, nedelja sunčano 34, ponedeljak 35, u utorak ponovo do 37 stepeni. U 15.01 prelazim na vesti. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je stabilno, a zahvaljujući ulaganjima u vodovodni sistem, grad trenutno raspolaže dovoljnim količinama vode za piće bez potrebe za restrikcijama. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 12. avgust. U Kragujevcu će se sutra od 5 do 9 sati obavljati tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama, saopštili su iz gradske uprave. Novi sat ovog popodneva donosi naravno hit do hita i još neku zanimljivu priču.
3: Jedan od najvećih stresova jeste kada pošalješ poruku tamo gde ne treba i onom kome ne treba. Tako da pričat ćemo upravo o tome. Neprijatnosti pogrešnih poruka.
2: Može. 300 zvijeri i Rialda sletiće na playlisti.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideal

0: Nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje. Bili su to Marina Tadić i Ivan Simić.
1: Tako je. Malo prije smo rekli da ćemo da pričamo sada o tome šta se desi kada pošalješ poruku pogrešnoj osobi u pogrešno vreme. I to je jedan od najvećih mojih strahova, zato što ja baš često stisnem dugme koje ne treba da stisnem i uradim ono što ne treba da uradim. Tako se desilo i jednoj gospođi koja je ni manje ni više nego svom šefu poslala na mail: ponesi jaja. A ta poruka je trebalo da stigne do njenog verenika. Međutim, nije stigla do njenog verenika, nego je samo poslala to svom šefu. I baš je bilo blam, ali nije mogla to da opozove.
0: Ista situacija se desila sa našom koleginicom Isidorom, kada je u sred, ja mislim, večeri, mislim da je bar bio neki prikladan termin, Petra Ladna, našem uredniku poslala fotografiju sebe i svoje drugarice.
1: Ali meni, od kada sam čula za tu priču, to najveći strah. Jer sam sad kao odvojila sasvim, poslovna komunikacija se odvija na Viberu, društvena komunikacija na WhatsAppu,
0: da,
1: na mailu se odvija sve i svašta, i onda ja toliko pazim i kao urednika pozovem na video poziv preko Gmaila u 3 ujutru.
0: Desi se, pa pogrešno dugme, omaklo mi se, šta da radim.
1: Da, baš to pogrešno dugme mi je uvek toliko stresno i ja se toliko unapred istresiram da ja uvek stisnem pogrešno dugme. Tako da pošaljem i nekom kome ne treba neke ovako ocenjivanje izgleda nekih crnaca.
0: Na primer, koje je trebalo da završi kod mene, pa je otišlo u pogrešan chat. Ja sam stvarno izuzetak, mislim, verovatno sad kad ovo izgovorim to će se promeniti, ali ja sam redak primer da mi se nikada nije desilo da omašim u slanju. Jednom jeste za jedan screenshot, ali to nije bilo ništa čudno, jer je zapravo trebalo pitanje iz jednog chata da ja pošaljem drugoj osobi koju poznajem da ta osoba odgovori, i ja sam to screenshotovao da uradim i isti taj screenshot umesto toj drugoj osobi poslao u istom chatu, ali da, to nije bilo ništa strašno, jer samo je i to pitanje trebalo da ode na drugo mesto.
1: Da, meni se to dešava i stvarno još kad to uradim se nekako istresiram, pa onda ne mogu da pogodim ni ono dugme za opozovi slanje, pa onda stisnem i izbriši za mene, pa onda mi
0: imao
1: ne bude
0: ni
1: to dosta.
0: Sad si me podsjetila da sam imao grešku. Na Viberu kad se pojavi onaj chat koji ne možeš da slikaš tajni,
1: da,
0: ja nisam znao da ako klikneš na profilnu sliku i slikaš profilnu sliku da će i to izaći. I sad ja sam samo želeo da screenshotujem profilnu sliku, ne i chat, međutim tu je pisalo da sam screenshotovao chat. I onda sam ja u panici, iako je na tom chatu bukvalno istekle su poruke i sad ostale su poslednje tipa dva smajlija, ja sam u tolikoj panici sastavio ogromnu poruku gde objašnjavam kako sam ja na iPhoneu slučajno uključio novu opciju, ono tab pozadi jabukicu koja sama screenshotuje, i kako sam ja krenuo da izađem iz chata, ali sam ja slučajno to tapnuo i onda je to screenshotovalo. Jer kao, bilo mi je neprijatno da ispadne da screenshotujem sobstveni poslat smiley, zašto bi to bilo ko uradio, ko je normalan, ali kao da kažem, znaš, screenshotujem tvoju profilnu fotografiju jer ti je mnogo lepa.
1: Još gore.
0: Je bilo još gore. I onda mi je stigao odgovor, toliki roman, okej. Okay.
1: Da, baš ti se poverovala u tu
0: da,
1: priču.
0: Da, tako da
1: to
0: je ostalo.
1: To su baš veliki okay stresovi, kao ne znam, ne želim da kad da slikam neku haljinu ili sebe u nekoj haljini da to pošaljem, ne znam kome. Ako sam namenila to drugarici, kako da objasnim to? Baš mi neprijatno.
0: Pazi.
1: A imamo tolike poslovne grupe za ovo,
0: da,
1: za ono.
0: Da, da.
1: Ja ne želim ja u haljini da budem u poslovnoj grupi.
0: Pretpostavljam da će nas dočekati to neko jutro, ali u redu je, shvatit ćemo to da si samo u nekoj lifestyle temi i da istražuješ trenutno.
1: Da, molim vas, to shvatite tako. Evo sada ću javno da kažem. Da.
0: Kakav je, da li imaš ti neki blam da je negde otišla neka poruka, piši nam na Viberu 062 66 88 44. E, evo sad nam je stigla jedna poruka za prethodno istraživanje. Čekaj, ovo nismo videli.
1: Da, da čujemo.
0: Samo da vidim, pošto je stigla, deluje mi veoma zanimljivo jer smo dobili screenshot. Ajde, evo ga. Kaže, od kada sam upisao suprugu imenik pre jedno desetak godina, zašto ovako ni sam ne znam, a u pitanju je upisana... Bukvalno, ljubav bi trebalo da bude, ali sa nekim preslatkim slavima.
1: O, prelepo, baš.
0: Ovo je divno. baš prelepo. Eto, ako imaš neki blam sa tim da je otišla poruka na neko pogrešno mesto negde, piši nam, podijeli sa nama na Viberu 062-66-88-44. Sada Devito i Nadija.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: Relja i Nataša sa pesmom Nemir zatvorili 15. sat.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu trenutno visokih 38 stepeni, sutra nas očekuju mogući poslepodnevni pljuskovi, 36 stepeni maksimalna dnevna, subota 33 i moguća kiša. Od nedelje sunce se vraća na velika vrata, nedelja maksimalna dnevna 34, ponedeljak 35, utorak maksimalna dnevna 37 stepeni. U tačno 16, vreme je za vesti. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je stabilno, a zahvaljujući ulaganjima u vodovodni sistem, grad trenutno raspolaže dovoljnim količinama vode za piće bez potrebe za restrikcijama. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 12. avgust. U Kragujevcu će se sutra od 5 do 9 sati obavljati tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama, saopštili su iz gradske uprave. U 16. sat ulazimo u istom ritmu, uz hit do hita, Nevena i Vanja se druže sa tobom sve do 6. Ana Nikolić otvorit će 16. sat sa pesmom Bonnie i Clyde, vrlo brzo Aleksandra Prijević i Gatara, pa i Dženan, Crna damo.

kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Mary, Mary, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Priča se. Da li ste znali da ljudi koji imaju potomstvo imaju veći prag tolerancije prema drugim osobama koje na poslu načine grešku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne na ovih tropskih 37 koliko je trenutno i za tebe imamo jedan poklon čim završimo sa pričom. Poklonit ćemo ti karte za nastup Adila u Zastavinoj bašti 13. avgusta od 20 časova, ali pre toga da te odvedemo malo dok je ova priča do Norveške, priča dok je temperatura na polju visoka, da te odvedemo do Norveške gde je prijatnije dosta. U Norveškoj možeš boraviti besplatno nekoliko dana, čak i nekoliko nedelja, tako što ćeš čuvati nečiji dom i brinuti o njihovim kućnim ljubimcima. Koliko prelepa priča.
2: Da, zaista jest.
1: Taman u susret tome što je sutra Svetski dan mačaka, pa ćemo sutra imati baš posebnu onako temu na radiju, čak i neke poklone za sve ljubitelje mačaka, gde i ja spadam.
2: Da, i ostalih ljubimaca, baš se radujem sutrašnjem danu, eto jedna prelepa tema i prelep povod da sutra budiš uz RSG i slušaš nas, pratiš i možda dobiješ poklon.
1: Tako je. A što se Norveški tiče, širom zemlje postoji mnogo ovakvih prilika, od spektakularnih fjordova do malih sela okruženih netaknutom prirodom. U zamenu za nekoliko jednostavnih kućnih obaveza i brigu o životinjama dobiješ besplatan smeštaj i priliku da Norvešku doživiš na jedan potpuno drugačiji način. To mi se baš dopada. Sada baci pogled na naš Instagram story. Objavili smo Nevenin predlog za trendback i moj predlog za trendback, pa glasaj za onaj koji ti se više dopada, a rekoh na početku ovog uključenja da imamo i karte za nastup Adila u Zastavinoj bašti 13.8. od 20 časova, pa evo dok slušamo Macchiato 501666 je otvoren, prvi ko se javi dobije kartu.
2: Tako da pozoviš to prije.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 sada mi je i dalje u Kragujevcu, to nam je maksimum za danas, sutra 36, ali evo već sad imamo oblake, a sutra se najavljuje ta moguća kiša kao i grmljavina. Mislim, ne dopada mi se, jer na 36 stepeni kiša i to...
3: Recept za katastrofu,
2: da.
3: Za sparinu. Nije da, dobro, ali da. Oblaci trenutno pokazuju da je ova kiša vrlo moguća, za sutra, sada tako
2: da.
3: Izgleda.
2: Vidjet ćemo da li će se tu nešto menjati na sajtu RHMZ-a. I u subotu je moguća kiša, temperatura do 33, u nedelju 34 čekano sunčano vreme. Tačno je 17, vreme za vesti. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je stabilno, zahvaljujući ulaganjima u vodovodni sistem. Grad trenutno raspolaže dovoljnim količinama vode za piće bez potrebe za restrikcijama. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 32 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 12. avgust. U Kragujevcu će se sutra od 5 do 9 sati obavljati tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama, saopštili su iz gradske uprave.
3: Mnogi vole da tračare.
2: Dobro.
3: I bilo bi dobro da se to plaća. A saznala sam i da može da se plati.
2: Opa, da me plate zato što tračarim.
3: Da.
2: XOXO, Gossip Girl.
3: Zvuči kao posao iz snova, ali sve se naplaćuje po jednom traču. Dakle, ako iskopaš neki trač koji je veoma, veoma vredan,
2: možeš dobro da zaradiš.
3: Da.
2: Vidjet ćemo šta se iskopala za par minuta sada, hit do hita, Nataša Bekvalac i oštećena je sledeća na playlisti.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Važi, Vlado, šaljemo pozdrave i od nas, 17.16, sve pozdravljamo. Idemo malo na tračarenje. Pozdravljamo i one koji tračar.
2: Naravno, njih najviše.
1: Da.
2: To je super.
1: To najviše super volimo. Šta sa šta?
2: Molim. Kažem da je to odličan hobi.
1: Aha, odličan hobi, da, dobro. Da.
2: Međutim, gospođa se snašla iz Kolumbije, 67 godina ima, kako da postane viralna sa svojim tračarima i kako da zaradi. Mislim, godinama je verovatno radila na svom kredibilitetu da ljudi shvate da su tračevi koje ona čuje i posjeduje zaista ozbiljni i da nose određenu cenu. Tako da je postala vrlo poznata u svom kraju i da bi od nje čuo neki trač iz komšiluka, neku tajnu, naravno poslednju dramu, bilo kakav update iz ulice, tu iz kraja, morao si da joj platiš.
1: Da, vidim da je ona imala tu i cenovnik sad, ako hoćeš baš sočniji trač, ti moraš da platiš nešto više, ako hoćeš onaj lagani trač, to može da prođe nešto jeftinije. Super joj je, pazi, ovo joj je stvarno fenomenalno kao dodatna zarada na penziju.
2: Kako ne, ona je sa tim novcem kupila dve kuće.
1: Da, da, da, evo sad gledam. Znači, svi su hteli ove sočnije tračeve, poplaćali više.
2: Da, da, da, pa šta će ovo kao soft, nije dovoljno interesantno.
1: Ne, to je bilo ono da pokrije dnevni trošak, bukvalno.
2: Ali dobro joj, za ovo ti je potrebno zaista da se investiraš. Treba ti da ispratiš ko kome čemu šta, da budeš uvek u toku, uvek prvi i još da znaš da prodaš informacije.
1: Ma, žena zadala igricu za sve koji vole da tračare.
2: Ja sam razmišljala, to bismo mi mogli ovde da krenemo za rači.
1: Naprimer, da delimo informacije koja je tu po centru sa kim pije piće, taman
2: da,
1: dok imamo slobodnog vremena.
2: Da,
1: mi to vidimo i onda to možemo. Može, to nije loše. Znaš, kao, ako hoćeš i fotomaterijal sa kim je pio piće, to će skupo da te košta.
2: Skupno.
1: A ako ćeš samo da ti javimo, čisto na reč, to 500 dinara.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ovde se završava ovo naše popodnevno druženje u nastavku Hita do Hita na 104.3rsg.rs. Pratit će ove oblake koji su odjednom se pojavili napolju.
2: I još jednom da te podsjetimo da možeš da glasaš na našem Instagram profilu. Na storiju postoji trendback, predlog za ovu nedelju, kako moj, tako i Vanjin. Možeš da glasaš da vidimo čija će pesma pobediti, čiju ćemo pesmu sutra.
1: Ove nedelje, da, u 5 do 5. Jedva čekam, baš se radujem, vidim da se već uveliko glasa. Neću evo pratiti ko trenutno vodi, ne želim da se nerviram. Hoću da završim ovaj dan lepo. Šalim se, naravno. Sutra ćemo naravno otvoriti glasanje na našem Viber broju već od 13 časova. Od 14 imamo neku specijalnu onako priču i neke poklone za tebe, tako da obavezno budi tu u 104.3rsg.rs.
2: To je sve za danas. Slušamo se sutra od 13. Lepo provedi ostatak današnjeg dana.
1: Ćao, ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da u Londonu na svakih 4 do 5 minuta neko bude opljačkan i bez obzira što je Rio de Janeiro smatran prestonicom lopova, više se pljački obavi u Londonu. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da kokice imaju više antioksidanasa nego voće i povrće? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: ćemo najdraža zauvek biti ti i ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutrva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.